אסחו חפויץ כבור שבוינו אוי אבוד בבכו ימצאי היום חנינו זכאים כי ירבו אסחו חפויץ

0: וסנקט הדרין הממחין בידו כל חי מיוזיק
1: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת אלי מימונסי מלך

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
0: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה

0: בנגב בשעה 6:34 דקות, ובחיפה בשעה 6:23 דקות. צאת החג, בירושלים בשעה 7:26 דקות, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:27 דקות. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:03 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
1: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
0: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: רק מיוזיק, רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לכם שנה טובה. שנה של מוזיקה יהודית טובה.

ערב שבת קודש וערב ראש השנה הבא עלינו לטובה. בוקר טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. כולנו כבר מרגישים את האווירה הקדושה של הימים הקרובים. ימים בו אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים ומבקשים מלוך על כל העולם כולו בכבודך. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. ולנו נותר רק להתפלל ולבקש, כל אחד עם בקשותיו, רצונותיו ותקוותיו. יהי רצון שכל תפילותינו יתקבלו לרצון לפני אדון כל. ונפתח עם השיר שהכי מכניס אותי לאווירה של ימים נוראים, עוד מימי ילדותי. בראש השנה, בראש השונו, מרדכי בן דוד.

והשנה, יום א' של ראש השנה, חל בשבת. וכידוע, אם ראש השנה חל בשבת, אין תוקים בשופר. מספרים על הרב יהודה צדקה זצ"ל, שדרש בעת שהתאספו בביתו ואמר, הרי מצוות תקיעת שופר בראש השנה היא עצומה ונוראה בחשיבותה, במעלתה, התיקונים הנשגבים שהיא פועלת בשמי מרום, אין לתאר. ובכל זאת חז"ל ביטלו את המצווה הזו רק בגלל איזה עם הארץ בארץ קוש, שיבוא לטלטל את השופר בשבת, ובשבילו ביטלו את המצווה מכל ישראל לרבבותיהם עד סוף כל הדורות. ללמדך, מהי כוחה של עבירה ומהו כוחו של כל אחד מישראל. פיסחי לי, שלוימי גרטנר.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגידו

0: עצו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד עצו בזול.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג, בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:20.

אומר שהתשובה לפני ראש השנה אינה צריכה להיות מתוך עצבות ושבירות הלב, אלא מתוך שמחה וביטחון בחסדי השם, שהרי אנו יודעים כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. ואפשר לומר שהטעם לזה שאין נופלים על פניהם בערב ראש השנה, זה כדי להראות שאין צורך ליפול על פניו, רק לעמוד באהבה ובשמחה לפני המקום. כי לא ייטוש השם עמו, מרדכי בן דוד.

ובליל ראש השנה יש לנו את הסימנים, שנהיה לראש ולא לזנב. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, שירבו זכויותינו כרימון ועוד ועוד. פעם בליל ראש השנה התארחו בחורים מישיבת רדין בביתו של החפץ חיים. החפץ חיים פנה אליהם בשאלה, מדוע אנו נוהגים לבקש יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון? ולכאורה חז"ל אומרים במסכת ברכות, אפילו רי קנין שבישראל מלאים מצוות כרימון. ואם כן, מה פשר הבקשה שירבו? והרי רבים הם, ותרץ שיש חילוק בין זכויות למצוות. כאשר יהודי יושב בשיעור ושומע דברי תורה, נמצא שמלבד שכר תלמוד תורה שבידו, עוד נוספים לו מצוות רבות. כמו שלא דיבר לשון הרע ורכילות, משום שלמד. לעומת זאת, זכויות זה עניין אחר לגמרי, ועל מעלה זו ניתן לבקש שירבו זכויותינו כרימון, כי אכן במצוות אפילו ריקנים שבישראל מלאים. הנני מוכן ומזומן לקיים מצווה סבירי. שמולי קליין והילדים המתוקים. ביצוע חמוד ביותר.

ומיד לאחר ואתה הוא מלך חי וקיים, מגיעים המילים, אין קצבה לשנותיך. כל קהילה וקהילה עם הניגון שלה. ואנו נשמע לחן חדש מבית המלחין האגדי רבי יוסי גרין בביצועו של החזן ניסים סל. בבקשה.

אני ישנה וליבי ער, אומרת כנסת ישראל. לפעמים האדם נראה כאילו ישן, מתרחק, מתעצל, אבל הלב שלו עדיין ער. ומיד אחר כך, כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא לא מחכה שהאדם מתעורר ודופק על הדלת. ורשי מפרש, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על הנביאים ומזהיר את ישראל לשוב אליו. אני ישנה וליבי ער, ברוך לוין ונפתלי קמפה.

0: ושיר חדש שכולו לב ונשמה. יהודה גלילי, גם המבצע, גם המעבד וגם המלחין. הסקיטו ושימו. אינך דומה, יהודה גלילי.
1: אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצים וסנקטדרין.

זוכרינו לחיים מלך חופץ בחיים. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. ואנו מבקשים מריבונו של עולם, זוכרינו לחיים, מלך חפץ בחיים. והמלך חפץ בחיים, ואיזה חיים? חיים של תורה, תפילה ומעשים טובים. בואו נשמע את צרוליק הרשטיק בילדותו עם אביו היקר, החזן חיים אליעזר הרשטיק. אני חושב שזה גם הלחן שלו. זוכרינו לחיים.

0: הנכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: יש חסד, יש חסד.
3: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
6: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
5: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
7: והשנה, ביום הראשון של ראש השנה, אין אנו אומרים אבינו מלכנו, היות וזה חל בשבת, אז בואו נשמע לפחות את הניגון של אבינו מלכנו, פלוס אנים זמירויס של חסידות חב"ד, חב"ד מפיו של אברהם פריד.

ונסיים את תוכניתנו לערב שבת וערב ראש השנה תשפ"ז הבא עלינו לטובה עם מחרוזת של זוכרנו לחיים מתוך הפרויקט של רב יוסף משה כהנה בימים נוראים עם קולו המעורר והמרגש של הרב יר מדמן רציתי להודות לכם מאזינים יקרים על ההזנה על התגובות מחממות הלב שאתם שולחים יהי רצון שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברכותיה שנה של ברכה והצלחה בשורות טובות ישועות ונחמות לנו ולכל בית ישראל כתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה גיט שבס גיט יונטב כל טוב סלע וניפגש פה שוב בעזרת השם

0: עכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום.
1: ערב ראש השנה וערב שבת, שמח לכם. זהו זה, אנחנו נכנסים לישורת האחרונה, אל המשפט, אל בית הדין, ואנחנו בחיל ורעדה הולכים להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, בשונה מהגויים שהם אליהם הקדוש ברוך הוא מושל גם בלי שהוא ימליך אותו. עלינו הקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכים להמליך אותו, וזה ההבדל, כי להשם המלוכה זה על ידי היהודים, הוא מושל בגויים. אז זהו, אז אנחנו יוצאים לדרך בגיל רעדה, בשמחה גדולה ועצומה לקראת ראש השנה. אני מקווה שאנחנו ניכנס לאווירה טובה של יום הדין בשמחה וגילו ברעודו כתוב. אז זהו זה, אנחנו נעשה את זה באמצעות חיים קוץ, ישי נוימן. הבאנו לכם המון המון שירי ראש השנה שמחים ומרגשים, ואנחנו יוצאים לדרך עם מרדכי בן דוד בראש השנה, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה.

וזה לחן של רב חיים בנט, יש ביצוע גם של חיים בנט, וזה ביצוע של אידל ורדיגר. תשאלו למה בחרתי באידל ורדיגר, זו שאלה טובה. שניהם טובים, אבל אידל ורדיגר זה קצת יותר קצר, ולרדיו זה קצת מתחשבים בזה. הנה יונגרליך, מלויך על כל האוילום כולוי.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34, ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28, ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:00, בחיפה בשעה 8:02, ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
8: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
9: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אחרי זה אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, ישי ריבו מרדכי בן דוד. איזה דבר יפה זה הדבר הזה, כן. ואנחנו בעצם אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות. מדוע אנחנו אומרים מלכויות, זיכרונות ושופרות? אז נשאיר את השאלה להמשך, ואנחנו יוצאים לדרך עם צליל וזמר. אדיר אדירנו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ?

אפרים מנדלסון, ויעשו כולם אגודה אחת, זה מה ששמענו. כמו ששאלתי קודם, מדוע אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות? אז הבעל העיקרים, כן, אומר שזה כנגד שלושת העיקרים. איזה העיקרים? תורה מן השמיים, שכר ועונש, והכרה בזה שיש את מציאות השם. אז מלכויות זה מציאות השם, השם מולך עלינו. זיכרונות זה מסמל את השכר והעונש, פוקד כל יצורי קודם. ושופרות זה תורה מן השמיים, אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמם מן השמיים. אז זה כנגד זה, ולכן הוא אומר שכתוב השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו. אם אנחנו נעשה את שלושת, נזכיר את שלושת עיקרי האמונה בתפילה, וזה מה שאנחנו עושים, אז השם מלכנו, השם מחוקקנו, השם שופטנו, והוא יושיענו. אז בעזרת השם תהיה ישועה גדולה בעזרת השם לכל עם ישראל. בשביל זה אמרתי זה לפני המלואיך של קרליבך. אם אתם רוצים לשמוע קטע חזנות, קטע מה שנקרא נוסח קוראים לזה אצל החזנות, של רב שלמה קרליבך, מלוך על כל העולם כולו, מרטיט וגדול, וזה ודאי יכניס אותנו להמליך את הקדוש ברוך הוא כדבעי.

וזה ישן ישן ישן ישן ישן. ארי קליין קראו לחזן הזה, הוא הלחין את השיר הזה, והיה לו אלבום יפה יפה בשנת 1980, כן, 1980, ובאותה שנה בערך, גם השיר הבא, בערך, גם באזור 1980, מחנה בני תורה, עם אריה גלאזר, שהיום הוא סבא, רבא אפילו נראה לי, עם חמויל הידוע של רבקי והמניק. וואו, זה המקור.

וזה היה עבור מפלם. אם אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות, והנה עוד שיר ישן. אבל גם מי ששייך לדור הישן זוכר ומכיר. זה קצת ביצוע עתיק, אני מודה, אבל אין מה לעשות. הבן יקיר לי אפרים של להקת דוויקוס, מה שנקרא בטעם של אמריקה.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
0: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וזה היה לייבי פלקוביץ' עם וכל מאמיני. ומלייבי פלקוביץ' אנחנו נעבור לנפתלי קמפה, לבוחן לבבות ביום דין, לגולה עמוקות בדין וכולי וכולי.

זה היה אברהם אלפריד עם הסלמן, והנה שיר ענק, באמת ענק, לא מוכר. שמעתי לכם אותו כבר בתחילת אלול, ואני משמע לכם אותו שוב. זה פשוט שיר גדול. הלחין רולי אזרחי שחזר לארצנו הקדושה, ושר יואל נפחה. עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו. כדאי לכם לדעת את השיר.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג, בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28, ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:02, בחיפה בשעה 8:02, ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
3: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אלו היו אישי ובויס קווייר עם אדיר אדירנו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, והנה ויעשו כולם אגודה אחת, הנוער האגודתי עם רב מנחם קליין. אתם מבינים שכנראה אם לא שמעתם את זה, זה לא מהיום.

וזה חיים גולד שמספר על ההרגשה שלו ועל התחושה שלו שהוא הולך ונוסע לרבנו באומן. והנה קטע טוב שאפשר לעשות בתפילה בחזרת השץ של מוסף, הללוקה הללוקל בקודשו של בלץ.

0: לכו.
1: כן, ויתנו לך כתר מלוכה. מרדכי בן דוד נותן כתר מאוחר וממליך את הקדוש ברוך הוא, והנה שיר שבלעדיו אני לא יכול לעשות לכם תוכנית בערב ראש השנה. כה אמר השם, וואי וואי וואי לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, חיים בנט, איזה שיר ענק, רננו חסידים. וכן, ויש הרבה שעושים את זה היום על ה... בעיקר אצל הליטאים, על הפיוט של השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

זהו זה צדיקים, שתהיה לכם שנה טובה, שנה מתוקה, שנה שבה בעזרת השם נזכה להכיר בשלושת ה... כמו שאמרתי בתוכנית, בשלושת העיקרים של בעל העיקרים, שזה שלושת העיקרי האמונה לפי בעל העיקרים, שזה להמליך את הקדוש ברוך הוא, לזכור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה מסיני, ולהכיר בשכר ועונש, ועל ידי זה בעזרת השם תהיה לכולנו שנה טובה, שנה פוריה, שנה שבה יתגשמו החלומות, שנה שבה נצא מן הצרות, שנצא מן הגלות הדעת ומן גלות הנפש, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, לחיים טובים ארוכים ולשלום. השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, והוא יושיענו. אגוט גבנצטיור, כתיבה וחתימה טובה. גוט שבס, גוט שבס.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: ערב ראש השנה, ערב ראש השנה, איזה יום גדול עומד להגיע אלינו. יום ועוד יום, יומיים שמכילים בתוכם כל כך הרבה, כל כך הרבה. והיום הראשון אנחנו גם כן עם שבת, לא יהיה לנו השנה שופר ביום הראשון, בזכות השבת, כן, כן, בזכות השבת. ולא שחלילה אנחנו מנסים להתפטר מהשופר, הפוך, אנחנו רוצים את השופר, אבל אנחנו מבינים את גדולתה של השבת, שהיא מחפה על השופר, היא נותנת לנו את מה שהשופר נותן לנו, בלי שיש לנו את השופר. אז כן, השנה אנחנו לא מקיימים את המצווה מדאורייטה, של תקיעת שופר ביום הראשון, אלא רק ביום השני. אבל, בכל זאת, אנחנו נכנסים ליומיים נעלים ביותר. פותחים את השנה, פותחים את השנה, היום הזה הוא ראש השנה, והוא יום הזיכרון, והכל מתחיל והכל נגמר ביחד, הכל קשור אחד לשני. הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו ביום הזה לטובה. ואנחנו נדבר בהמשך התוכנית על היום הבאמת מיוחד הזה, ומרגש הזה. ושכולנו מרגישים מאוד מחוברים, מאוד מחוברים ביום הזה. אז אנחנו כאן כמדי שבוע, גם השבוע אנחנו ערבי חג וערבי שבתות, אנחנו זוכרים להיות כאן. אני נפתלי קמפה, איתי שי נוימן וכל הצוות כאן בכל חי מיוזיק, וננסה לקבל את היום הזה הגדול מתוך שירה וזמרה, ואולי להגיד גם כמה מילים עליו. אז הנה אנחנו פותחים עם רב שלמה קרליבך, שישיר לנו מלוך על כל העולם כולו, וזהו עיקרו של יום, זהו עיקרו של יום. בראש השנה אנחנו אפילו כמעט לא מבקשים בקשות פרטיות, ואנחנו לא עוסקים בתשובה, אנחנו לא עוסקים בתשובה בפועל, אנחנו לא בוכים יותר מדי, ולא מכים על חטא, ולא שום דבר. אנחנו עסוקים בלהמליך את הקדוש ברוך הוא, כי זה השלב הראשון, השלב הראשון בחזרה של אדם אל בוראו, ואולי נרחיב בזה בהמשך, כי זה באמת רעיון שצריך להבין אותו ולתפוס אותו, ולהיכנס איתו לראש השנה בצורה הרבה יותר נעלית. אבל אנחנו יוצאים לדרך. בכל זאת, אנחנו עם תוכנית של מוזיקה. אז הנה רב שלמה, מלויך.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
4: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגדלות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד. העולם כולו עומד על החסדים.
3: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
7: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
8: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:02, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
9: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
10: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
11: משל למה הדבר דומה? ומהו הדבר, אתם שואלים, כבר נגיד מהו הדבר. אבל משל למה הדבר דומה? דמיינו לכם אבא שאומר לבן שלו, תשמע, אנחנו עכשיו מגיע בין הזמנים, ואנחנו הולכים, הולכים למסלול, אנחנו הולכים לנחל הג'ילבון לעשות מסלול, אבל תדע לך, זה כל כך קשה. אנחנו נצטרך שם לקחת סיכונים, יכול להיות שניפול, ויכול להיות שניפצע, והשם ירחם, זה באמת... זה דבר נורא, הרבה אנשים בנחל הג'ילבון נתקעו והיה צריך לחלץ אותם ושם ירחם חלילה חלילה, יכול להיות שנתייבש אבל אנחנו הולכים לנחל הג'ילבון, אין לנו ברירה, זה בין הזמנים, הולכים לנחל הג'ילבון, מה לעשות, אבל תדע לך, זה מאוד מאוד מאוד מפחיד, מאוד מאוד מאוד לא קל. איך אתם חושבים שהבן, האם הוא ישמח ללכת לשם? האם זו הסתכלות נכונה? או אבא שיגיד לבן שלו, תשמע, היום אנחנו הולכים לים. כן, תשמע, בין הזמנים, כולם הולכים לים. הגיע הקיץ, הגיע בין הזמנים, אנחנו הולכים לים. אבל תדע לך, הים הוא נוראי. חייבים כל הזמן להקשיב למציל, ואפשר לטבוע, ואתה חייב כל הזמן. זה באמת חוויה קשה מאוד, תיקח את זה בחשבון. זה נראה לכם הגיוני להסתכל על זה ככה? לא חושב, לא חושב שזה הגיוני. אז האמת היא, מהו הדבר שאליו המשל הזה דומה? הדבר הזה דומה לאדם שמגיע לאלול ולראש השנה ויום כיפור ואומר, אוי, איזה פחד, השם ירחם, אוי אוי אוי, תראו מה הולך לקרות, הקשבוך הוא דן אותנו, הוא שם אותנו, הוא יושב על כיסא דין, והשם ירחם מה יקרה לנו, וזה כל כך נורא, והחיים האלה כל כך נוראים, ועוד רגע, מי יודע, אין לנו זכויות, מה יקרה לנו? זה באמת נורא, וזה מפחיד, וזה... זו אותה הסתכלות. ההסתכלות הזאת היא פשוט, היא לא נכונה. היא לא נכונה, ובשביל זה בא ראש השנה. ואומר לנו, תשמעו, זה נכון, בדי יש מקום לפחד ולעירת שמיים, אבל העירת שמיים היא, היא, היא, היא תוצאה של הבנה מאוד מאוד גדולה. אנחנו בראש השנה זוכים בזכות הכי גדולה שבן אנוש יכול לקבל כאן בעולם. זכינו להיות עם סגולה, זכינו להיות אלה שמתקנים את העולם. קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את הזכות העצומה שלעבוד אותו ולעשות את מה שנכון, את מה שצריך. לעשות, לקיים את האמת, ללמוד תורה, לקיים מצוות, ובזה לתקן את העולם, לתקן עולם במלכות שקי. לקיים מצוות זה לא איזה משהו שמנותק מהעולם, הפוך, זה משהו שמחובר רק לעולם. בעולם הבא אין מקום למצוות. אין מקום למצוות. לנו יש מקום, לנו יש את הזכות הגדולה להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. יש לנו את הזכות העצומה לקום כל בוקר ולהגיד, ריבונו של עולם, אתה הוא מלך העולם, אנחנו עובדים אותך, אנחנו קרובים אליך, ומלך זה לא אדם מפחיד, מלך זה אדם שדואג, מלך זה אדם שרוצה בטובתנו. אבל כמובן, עם הזכות הגדולה מגיעה החובה, מגיע הפחד שאולי לא עבדנו אותו מספיק, ובשביל זה אנחנו עושים תשובה, ויש מקום לפחד, וכמובן פחד שמוביל לתיקון, וזה, אבל העיקר, מה העיקר? העיקר הוא אנחנו הולכים, יש לנו בין הזמנים, הולכים לים, איזה כיף, ים זה דבר נפלא, כן, יש גם הוראות בטיחות, צריך להיזהר שלא לעשות טעויות בדרך, אבל כל דבר טוב יש בו גם את האתגר, אז יש לנו אתגר גדול, אבל קודם כל מגיע ראש השנה ואומר לנו, רגע, קודם כל שימו לב מה קורה כאן, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. קודם כל אנחנו אומרים מלכויות, מלביכים את המלך, אנחנו זוכים להיות בניו ועבדיו של המלך. אחר כך אנחנו מבינים שהמלך זוכר אותנו לטובה, ואנחנו תוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל האופציות כדי שרק להיות איתו. איזו שמחה עצומה זה הדבר הזה. כמובן הרעיון הזה הוא פשוט, הוא כל כך פשוט, הוא מונח בכל מקום, בכל ספר שרק תקראו על ראש השנה. אז לא לשכוח את זה. להתחיל משם עם שמחה עצומה, צריכים לצאת לרחוב ולרקוד על שזכינו. אז הנה הגיע ראש השנה שוב, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיזכור אותנו, כי הוא זוכר, אתה זוכר מעשה עולם, ואין נסתר מנגד עיניך, ואין נסתר מנגד עיניך, זה הכוונה היא שהוא יודע שבתוך הלב אנחנו רוצים טוב, אנחנו רוצים לעשות טוב. כן, זה לא תמיד קל, זה לא תמיד פשוט, לא תמיד אנחנו מצליחים. אבל אין נסתר מנגד עיניך, הקדוש ברוך הוא יודע, את נסתרות ליבנו וכולנו רוצים לעשות רק טוב. הלוואי שנזכה, שנזכר לטובה ביום הזה. הנה ברוך לוין עם הביצוע שלו מתוך אלבום קומזיץ אלול, אתו זויכר.
12: We move now from Malchus to Zachrinus. Hashem should remember us, give us a good year everybody. And now Hershey Weinberg gives us a great song to sing to be ma'orah us in Zachrinus.

אחד השירים היפים ביותר שיצאו בשנים האחרונות ליום הזה, יום הדין, הוא השיר יום הדין של נמואל ביחד עם מוטי ויזל, הלחן של משה פלד. באמת, שיר מיוחד במינו, הנה.

בתפילות של ראש השנה, אותם נתפלל ביומיים הקרובים, אנחנו נזכיר שוב ושוב את מלכותו של השם, ביחד, כל הזמן ביחד, כל התפילות, שמחה לארצך וססון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך. אנחנו מתפללים המון המון, מזכירים ומבקשים, ושמחינו במניינו ושמחינו בתיקונו, והשב כהנים לעבודתם, כל הזמן אנחנו מתפללים, וסיורב לפניך ואסירוסינו, שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלנו כעולה וכקורבן, ומיד אנחנו אומרים, השב שכינתך לציון עירך. אנחנו ביום הזה זוכרים שאת את החיבור האמיתי, את הקשר האמיתי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא חסר כשאין לנו את ירושלים עיר הקודש, וזה יום שגם בו אנחנו צריכים להתחבר לדבר הזה ולתפוס את הדבר הזה שאנחנו מחכים. אמנם אנחנו כבר כל כך הרבה שנים רגילים לזה, מגיעים לראש השונה, מגיעים ליום כיפור, מגיעים לסוכות ואנחנו שמחים, אבל כל הזמן זה נמצא שם, כל הזמן החיסרון העצום הזה, שאין לנו את בית המקדש, אין לנו את בית המקדש, ואנחנו מתפללים ומבקשים, כי בלי בית המקדש מלכותו של השם לא שלמה. אז אנחנו מבקשים, מבקשים שהדבר הזה יחזור. אז הנה התפילה הנפלאה הזאת, שאותה נתפלל בימים הקרובים. הלחן, שלמה יהודה רכניץ, הביצוע הבאמת אגדי של מרדכי בן דוד ומוטי שטיימץ וסיורב.

אני חושב, אני, לא אני, אבל מדברים ששמעתי וקיבלתי במהלך השנים, אחד הרעיונות החזקים ביותר שאני מכיר בראש השנה, הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, מנסים להתחבר, ולפעמים בשלבים מסוימים בחיים, אתם יודעים, בחורי ישיבה, ברוך השם, נמצאים בתוך הישיבה, ובאמת יש בראש השנה איזה ריכוז מאוד גדול, חיבור מאוד גדול, אבל הרבה אנשים נמצאים, אני חושב שבעיקר מי ששומע אותנו עכשיו, הרבה אמהות, הרבה אבות לילדים, בשלב עמוס של החיים. ולפעמים מגיעים לראש השנה, והכנו, ויש את הסעודות, ויש את הילדים הקטנים, ומחפשים את הדרך להתחבר. אפילו אם יש לנו תפילה אחת, כן, נדבר לאמהות, או גם אנחנו, הגברים שנמצאים בבית כנסת, לפעמים יש לנו את הילדים להתעסק איתם, או דברים אחרים, ואנחנו רוצים איזה רגע אחד של חיבור אמיתי. לפעמים מחפשים את ה... כן, מתפללים טוב ובכוונה והכל, אבל באמת רוצים להגיע לאיזשהו רגע אמיתי שניקח איתנו, איזה רגע שנגיד, וואו, אני באמת, באמת, באמת ממליך את המלך, אני באמת רוצה לוותר על ה... על מה שאני רוצה לוותר, על מה שאני רוצה להשאיר מאחוריי, אני רוצה באמת להתחבר רגע אחד, באמת להרגיש את זה. ואחד הדברים המאוד מאוד חזקים בשנים האחרונות, ששמעתי כמה פעמים מכמה אנשים, ואני מרגיש שזה דבר חזק מאוד, הוא הרגע אחד להיזכר ולהסתכל על עומק הלב. כי הרבה פעמים אנחנו, כן, אנחנו נופלים בדברים מסוימים, ואנחנו, קשה לנו להרגיש מחוברים. אבל אם נשים לב רגע, ונעמוד רגע, ונחשוב על זה שמה באמת אנחנו רוצים? מה באמת אנחנו רוצים? באמת אנחנו רוצים, ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא בצורה מדהימה, באמת. זה לא מן השפה ולחוץ, זה באמת נכון. ונעמוד רגע בתפילה ולהגיד, רגע, מה באמת אני רוצה? אם לא היו לי הפרעות, אם לא היו לי קשיים, אם לא היו לי ניסיונות, מה באמת אני רוצה? וכל יהודי שנאמן להשם ולתורתו, באמת רוצה, נכון, יכול להיות שהאלו היה על הפנים, יכול להיות שלא הצלחנו באמת לקחת משהו, אבל רגע אחד בראש השנה לעמוד ולהגיד, רגע, ריבונו של עולם, מה באמת אני רוצה? אם הייתה לי האפשרות, אם הייתי פנוי, אם היה לי הכל מחלק, הכל טוב, אם לא היו לי ניסיונות, אם לא היו לי קשיים, הדבר שהכי הייתי רוצה זה להיות איתך. אני מסתכל על האנשים שקרובים אליך, ותמיד יש לי קנאה. תמיד יש לי קנאה. אני כל כך רוצה להיות כמו היהודי הזה, שבאמת, באמת, רואים עליו שהוא קרוב להשם, שהוא... כי אנחנו אוהבים את השם, אבל מה לעשות? יש הרבה הפרעות וניסיונות. אז כמובן, אנחנו רוצים לחזור, ורוצים להתקרב, ורוצים באמת להיות קרובים. אבל הרגע אחד הזה של החשיבה והמחשבה הזאת יכולה להביא אותנו לחיבור אמיתי, ורגע לא לחיות עם המצפון הזה הנוראי, שיש לו מקום, יש לו מקום, איפה אנחנו? אנחנו רחוקים קצת. אבל הרגע אחד הזה של האמת, שאותה הקדוש ברוך הוא מחפש ורוצה מאיתנו. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. הקדוש ברוך הוא זוכר את האהבה הגדולה הזאת של ההתחלה. נכון, אחר כך באו הרבה נפילות, אבל הקדוש ברוך הוא זוכר את האהבה הראשונה הזאת, וגם אנחנו צריכים לזכור את האהבה הראשונה הזאת, העמוקה הזאת, האמיתית הזאת. ובזכותה נזכה להעלות את עצמנו, שבאמת השנה הקרובה תראה אחרת ונרגיש יותר קרובים. זהו, וואו, דרשות ארוכות היה לי היום, אני מתנצל. הנה אריה ברונר עם קו יומר. Good.

יהודים יקרים, שעתנו הסתיימה. זהו, הייתה לי פה שעה נפלאה ביום הקדוש הזה. אני מאחל לכם מכל ליבי. קודם כל, אתם יודעים מה? קודם כל, אני יודע לכם על השנה האחרונה שהיינו פה ושידרנו תוכניות. אני מדבר בלשון רבים בשמי ובשם מישי, בשם כל הצוות של כל חיים מיוזיק. תודה רבה לכם שהזנתם לנו. תודה רבה לכם שהגבתם על התוכניות, שהערתם הערות באלף ובעין. אני באמת מודה לכם מעומק הלב. אני רוצה גם להודות למקום הזה, כל חיים מיוזיק, על הבמה הבאמת מכובדת ויפה הזאת. זכות גדולה להיות כאן בכל שבוע. ולהודות לכם שאתם מאזינים לנו. אז אני מאחל לכם ולי שנזכה לשנה טובה ומתוקה. לשנה טובה, תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום. שנזכה לישועת השם, שנזכה לגאולה אמיתית, שנזכה לגאולה שלמה, שנזכה לשוב לירושלים ברחמים רבים, שנזכה שעם ישראל ישוב ויתאחד, ולא יהיו אגודות אגודות, שנזכה לאהבה גדולה בינינו, ולכל המחלוקות, שיבוא משיח וישב את כולם. להתראות, שנה טובה, שבת שלום וחג שמח.

שולם עלייכם. ברוכים הבאים, שעתיים לשבת ולחג במשמעות הישירה שלהם. ממש כך, ערב ראש השנה, הפעם האחרונה בשנה שאנחנו נפגשים כאן, במסגרת שעתיים לשבת, בכל יום שישי בין 12 ל-2 כאן בכל חי מיוזיק. בכל השנה אנחנו כאן עם שעתיים, שעה ראשונה רק מוזיקה, עוזרים לכם לסיים את ההכנות, ובשעה השנייה נכנסים אל ענייני הפרשה. היום ערב ראש השנה, אנחנו בכל השעתיים ניכנס לענייני ראש השנה, לאווירה של ראש השנה ולמוזיקה שמיוחדת ליום הקדוש והנשגב הזה. צוות התוכנית, אלי מימונסי, בנצי לוי, עורך אותנו ישי נוימן, דוד טוויטו, טכנאי, והעורך של התוכן בתוכנית הזו, האברך החשוב מבני ברק. אנחנו נצא לדרך, קודם כל עם החידוש של אברהם פריד, לשיר וידע כל פול, שיר עתיק אפשר לומר של ליבה לאשל, שזוכה לחידוש השנה, ומיד אחריו עם הלהיט המצוין של יוילי ושיה. האזנה הרבה שתהיה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, עד לשתיים אנחנו כאן.

בשוי פרגודול, תודה ליולי קליין. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של ערב ראש השנה, היום האחרון של השנה, ממש השעות האחרונות ממש. בספרים הקדושים מובא שהכוח של השעות האלה עצום וגדול עד מאוד. במסכת רואי ששונה בדף בייס עמוד א', הגמרא אומרת לנו כלל, יום אחד בשנה נחשב שנה. והדין הזה נאמר במקור לגבי מניין השנים של המלכים. מלך שנתמנה למלכות אפילו ביום האחרון של השנה, למחרת כבר סופרים לו את שנתו השנייה. החידוש הערים מגלה לנו כאן סוד נפלא. אפשר לומר את אותו הדבר בדיוק לגבי המלכת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל מי שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים ביום הזה, אפילו ברגעים האחרונים של השנה, נחשב לו כאילו עברה עליו כל השנה כולה מתוך קבלת עול מלכות שמיים. בשעה אחת, ברגע אחד, אדם יכול להתנתק לגמרי מהיצר הורה ולתקן את הכל. הרעיון הזה נרמז אפילו בתפילת מנחה של ערב ראש השנה. אנחנו מבקשים הרי בברכת השנים, ברך עלינו את השנה הזאת. אבל רגע, הרי נשארו רק עוד כמה שעות או דקות ברוב המקרים לסיום השנה. למה אנחנו אומרים את השנה הזאת? אלא, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יברך את הזמן המועט והמסוגל שנשאר עד שיתקדש החג. ברגע שהדקות האלו יהיו לטובה, עם קבלת עול מלכות שמיים אמיתית, כל השנה כולה תחשב לטובה, כי הכל הולך אחר החיתום, והחיתום מעלה את השנה כולה. ועל המסר הזה שיר נפלא, מאיר גרין ויהודה גרין, כל זמן שהנר דולק, ואחריהם, מנדי ורדיגר עם אוביני מלכייני.

מאנדי ורדיגר ישר כוח, הביצוע שלו תמיד נוגע בלב, בפרט בשיר הזה בערב ראש השנה. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת ולחג, אנחנו ממשיכים להכין את הלב לקראת המלאכת המלך. השנה, כידוע, אנחנו בערב שבת, ראש השנה חל להיות בשבס קוידש. בספר חשבה לטובה, מובא בשמו של הרב רבי מיילך מליז'נסק, שאני מתכנן בעזרת השם מיד אחרי ראש השנה גם לזכות לעבור ולהתפלל על ציונו, שבשנה כזו יש מעלה נשגבת ומשולשת. בכל שבת קודש כל אחד מאיתנו מקבל נשמה יתרה. ביום טב של ראש השונה אנחנו מקבלים נפש יתרה, ובראש חודש אנחנו מקבלים רוח יתרה. כששלושת האורות הללו, נשמה, רוח ונפש, כולם ביתרה, מצטרפים יחד ביום אחד, נעשית בעולם את רצון נפלאה ועצומה שלא קיימת בכל שנה. ואם נשים לב לרמז הנפלא בגימטריה הבאה, שלוש פעמים המילה ערב, כן, ערב ראש חודש, ערב ראש שנה, ערב שבת קודש, שווים בדיוק לעת רצון, 816. הזמן הזה, שבו כל ההכנות מזדמנות יחד ליום אחד, הוא הזמן המסוגל והמוכשר ביותר. ברגעים אלו ממש נפתחים בשמיים שערי רחמים ורצון, וזה הזמן שלנו לבקש שיתמלו כל משאלות ליבנו לטובה בעזרת השם. נבקש שהקודש ברוך הוא ישמע את תפילתנו בימים האלה. ארה לסמת ומלכוס יבצעו לנו את איו אם תאמצנו, ומיד אחריהם שווקי מחדש את למנחו של איתן כץ.

ראה מידתנו כדלים וריקים, אנחנו בהחלט בזמנים רוממים במיוחד, בהתרגשות גדולה של ערב ראש השונה, אבל המדרש בפרשס אמור מגלה לנו זווית מדהימה על מה שקורה מאחורי הקלעים של יום הדין. אתם כמובן על המיוזיק, שעתיים לשבת ולחג, כאן בערב ראש השנה, 102.5 FM. ומה מספר לנו המדרש? שבראש השנה לא רק הפרט נידון, אלא עם ישראל כולו עומד לדין, וגם אומות העולם אל מול ישראל. ובדין הזה, עם ישראל מנצח. האות לניצחון הזה לפי המדרש, הוא שאחרי ראש השנה ויום כיפור, עם ישראל יוצא לרחובות עם הלולבים והאתרוגים, עם ארבעת המינים, ועל זה נאמר המשפט המפורסם, דידו נוצח. ניצחון הוא שלנו. אבל כאן עולה שאלה עצומה, מהו בכלל הדין הזה שבין עם ישראל לאומות העולם בראש השנה? הרי בסופו של דבר כל אדם נידון לפי המעשים האישיים שלו. אז רבותינו בעל החוכמה שלוימה והנציב מוולוז'ין, גם בספר שלו עמק דובור, מסבירים את העניין בצורה נפלאה על פי מה שמובא בפרקי דרבי אלעזר. תחילת הבריאה הקדוש ברוך הוא לקח 70 מלאכים ומינה על פי גורל מלאך לכל אומה, שיהיה ממונה על המזל שלה. באותו גורל עם ישראל עלה בחלקו של הקדוש ברוך הוא עצמו, כדי שהם יהיו מושגחים בהשגחה ישירה ומיוחדת על ידו, כמו שנאמר, כחלק השם עמו. והנה הסוד, בכל שנה וכשהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה בראש השונה ודן את העולם, מתחדש גם הדין על הדבר הזה מחדש, על עצם הבחירה בעם ישראל. שרי אומות העולם עומדים מצד אחד ומקטרגים וטובים מהקדוש ברוך הוא שיסיר מעם ישראל את ההשגחה המיוחדת שלו, אבל הקדוש ברוך הוא לא שומע להם וחוזר ומחדש את בחירתו בנו בעם ישראל. נטילת הלולב בסוכות, כך מלמד אותנו המדרש, באה לרמוז על הניצחון הזה. אנחנו מנצחים את האומות כי זכינו גם השנה להיות העם הנבחר, המושגח בפרטיות על ידי בורא העולם. ומתוך התפילות של היום עם הנורואים, אנחנו רואים את הביטוי העצום של אהבת השם אלינו וההשגחה שלו עלינו בכל צעד וצעד. בדיוק כמו שאומר לנו הנביא ירמיהו, זוכרתי לו חסד נעורייך, אהב אז כאילו לסייך, לכתך אחריי במדבור, בארץ לא יזרועה. השיר המוכר לכולנו בביצוע של מרדכי בן דוד, ומיד לאחר מכן מוטי שטיימץ מבצע עוד לחן גם הוא על המילים הללו.

אתם על המיוזיק 102.5 FM. ברוכים השבים אל התוכנית הזו, שעתיים לשבת ולחג, בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. הכנות אחרונות לראש השנה. לפי היסוד הגדול שדיברנו ממש לפני שני השירים האחרונים על הדין הכללי שבין עם ישראל לאומות העולם, אפשר להבין דברים נפלאים. התלמוד ירושלמי מסכת ראשונה תומע על מנהג ישראל להסתפר ולחבש בגדים לפני ראש השנה. וכך גם הובא בנביא שעזרא הסופר אמר לעם בראש השנה, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעוצבו. ולכאורה זה תמוע, מה עניין ביטויי השמחה האלה ביום הדין הגדול? ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים לפני המלך, זה זמן לשמחה? הרי זו הסיבה שאנחנו גם לא אומרים הלל בראש השונה. אז חלק מהספרים הקדושים מסבירים שהשמחה היא על עצם המלכת מלכותו של הקדוש ברוך הוא מחדש. אבל לפי מה שביארנו עכשיו לגבי אומות העולם, יש לומר פשט נוסף ומתוק מדבש. במישור הפרטי, כל אדם אכן צריך לירה ולפחד שמה הוא לא יצא זכאי בדין ולעשות על זה תשוב. אבל במישור הכללי, בדין שיש לישראל מול אומות העולם, בזה אנחנו בטוחים לגמרי שהשם יבחר בנו שוב לעמו, ובידו הגדולה ינהיג אותנו. ולכן אנחנו שמחים, מסתפרים, לובשים בגדי חג, אוכלים ושותים ביום הקדוש הזה, ומתוך אותה שמחה גדולה וביטחון באהבת השם אנחנו אומרים בתפילה, שמחו לארצךו וסוסוין לירךו. הנה הוא בביצוע של שמחה ליינר, ומיד אחריו זנבל עם זויכר זמירויס.

אתם על כל חיים יוזיק, שעתיים לשבת ולחג. אנחנו ממשיכים דבר תורה קצר ומיד מחברים את זה לשירים הבאים. כולנו יודעים שעיקר מצוות היום של ראש השנה היא מצוות שמיעת קול שופר, כמו שנאמר בתורה, יום תרועה יהיה לכם. אבל השנה, ביום הראשון של החג שחל בשבת, אנחנו לא תוקעים בשופר. חזל תקנו שלא לתקוע בשבת מחשש שמא מישהו יעביר את השופר ארבע עמויס ברשו סורבים. אבל הצדיקים מגלים לנו סוד מרתית. בשנה כזו, ביום הראשון, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא זה שתוקע בשופר. הרי כל הטעם שלא תוקעים בשבת הוא החשש שמא יעבירנו ברשות הרבים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הרי מה אנחנו אומרים תמיד? מלוך כל הארץ כבודו. ממילא אין מושג אצלו כביוכל של הוצאה מרשות לרשות. ומכיוון שכמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא כביוכל מקיים את כל התוירו כולו, נמצא שכשעם ישראל שובט מתקיעות למטה, קדוש ברוך הוא בעצמו תוקע למעלה. וממילא אין לך הרבוב גדול יותר מזה של לעשות. ובזה מובן המנהג הנפלא שנוהגים בכמה קהילות קדושות, גם בראש השנה שחל בשבת, להקפיד שלא להפסיק בדיבור מרגע שהיה אמור להיות זמן התקיעות, כלומר לפני אשרי של מוסף עד סוף תפילת מוסף. ולכאורה למה לא לדבר? הרי אנחנו לא תוקעים בפועל. התשובה היא כי ברגעים אלו ממש הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו תוקע עבורנו בשמיים. הנה הפסוקים שלפני תקיעת שופר, הביצוע של אברום מותחה, ולאחר מכן פרחי מיאמי.

אלה היו המיאמי בויז עם ירחמיאל ביגון, אתם על המיוזיק, תוכנית מיוחדת לערב ראש השנה, שעתיים לשבת ולחג. ואנחנו ממשיכים להעמיק בסוד של השופר. הגאון רבי יונס נייבישיץ בספרו יערות דבש מעורר שאלה מרתקת. מצד אחד חז"ל אומרים שתקיעת שופר מעוררת רחמים ומגינה עלינו מהדין. מהצד השני אנחנו מוצאים בגמורה במסכת מועד קוטן דף ט"ז שכל השופר דווקא מעורר את הדין, בו היו משתמשים בזמן שהטילו חרם ונידוי. אז מה באמת סגולת השופר, דין או רחמים? מסביר היערויס דבש יסוד עצום. בעיקרו השופר אכן מעורר את הדין. הדין בשמיים לא מתחיל עד שלא נשמע קול השופר הגדול, כמו שאנחנו אומרים בפיוט, הוא נשען את תויקף. ובשופר גדול יתקע, וכל דממה דקה יישמע. אלא, השמעת קול השופר למעלה תלויה בתקיעה שלנו כאן למטה. כמו שאמר במדרש בפרשת שופטים, אם נעשה הדין למטה, אין הדין נעשה למעלה. הפירוש הוא כשאנחנו תוקעים בשופר למטה, אנחנו כביכול מזמינים על עצמנו את הדין, מראים להקודש ברוך הוא שאנחנו בטוחים בצדקתנו, בטוחים בתשובה שלנו, ובטוחים ברחמה ועצומים, ובעצם הביטחון הזה אנחנו ממתיקים את חומר הדין הקשה ומעוררים את מידת הרחמים. וזה מה שמערבב את השטן. כשהשטן רואה שאנחנו בעצמנו מזמינים את הדין על ידי תקיעות השופר, הוא חושב לעצמו, בטח הם חפים מפשע, ברור להם שהם יצאו זכאים בדין. ממילא הוא נבהל, מתבלבל ומפחד לקטרג עלינו. בני פרידמן, טו-טו-טו-טו, כמו שהילדים נוהגים לחנות את השופר, ומיד אחרי זה חיים ישראל ויולי קליין.

אתם על המיוזיק, אנחנו ממשיכים כאן 102.5, ערב ראש השנה, תוכנית מיוחדת, שעתיים לשבת ולחג. באחד הרגעים המרגשים ביותר בתפילות ראש השנה, מיד אחר תקיעות השופר, אנחנו אומרים את הפיוט הידוע, היום הרס אוילום, היום הרת עולם. מה אנחנו מבקשים בפיוט הזה? אם כבונים, אם כעבודים. אם כבונים, רחמנו כרחם אבל בנים, ואם כעבדים, עינינו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא כאור משפטנו. בספר חזון למויעדים של ראש שיבה סחבון, הגוין רבי משה מותחי אפשטיין זצל, מובא שם משל נפלא שמסביר את עומק הבקשה הזאת. תארו לעצמכם אבא שמביט מחלון ביתו ורואה קבוצת נערים מכה את בנו. האבא לא עוצר לחשוב, הוא רץ החוצה, מיד מציל את הבן שלו. רק אחר כך הוא התפנה לשמוע את טענות הצדדים ולבדוק מי צדק. אבל אם אדון רואה מהחלון שמישהו מכה את העבד שלו, שם הסיפור אחר, האדון קודם כל ירצה לברר מה קרה, מי אשם, ורק אז יפעל. בראש השונה, באבונותינו הרבים, קמים עלינו מקטרגים רבים בשמיים, וכשאנחנו עושים רצונו של מקום ונקראים הבנים שלו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תנהג איתנו כמו האבא, תציל אותנו מידי המקטרגים בלי בדיקות ובלי חקירות. אבל אנחנו מוסיפים ומבקשים, ריבונו של עולם, גם אם חלילה עברנו על רצונך ואנחנו במדרגה של עבדים, עדיין איננו לך תלויות. הרי במצב של עבד אתה כביכול עוצר לשמוע אם יש אמת בפי המקטרגים. לכן אנחנו מתחננים, אל תקבל את דבריהם, סתום את פי המקטרגים, כי אין יהודי שאין לו זכויות. והמגיד הירושלמי רבי בן ציון ידלר זצל היה מוסיף על כך פשט מצמרר. הוא היה אומר לקודש ברוך הוא, גם אם אנחנו כמו עבדים שלא עשו את רצונך לגמרי, תן לנו לפחות את הזכות שמגיעה לעבדים על פי התורה. עבד כנעני שנפגע יוצא לחופשי בשן ועין, ואנחנו בניך, עבדיך, עברנו גלות ארוכה וקשה, סבלנו מכות לא רק בשן ועין. אנחנו שעברנו גלות ארוכה וקשה וסבלנו מכות לא רק בשן ועין, אלא מכף רגל ועד ראש, לכן ודאי שתרחם עלינו ותוציא כאור משפטנו לחיים טובים ולשלום. ומתוך הציפייה שהקדוש ברוך הוא יביט בעינינו התלויות בו ברחמים, נשמע כעת צלילים ומילים של הימים הנוראים. נפתלי קמפה, קין עינינו, ואחרי זה אידל, עם הנה כהנה עבודים אל יד אדוניהם.

כל חי מיוזיק שעתיים לשבת ערב ראש השנה. אנחנו ממשיכים מיד מיד אחרי ששמענו את אידל ורדיגר. ברגע השיא של חזרת השץ במוסף של ראש השונה, אנחנו אומרים באימה את הפיוט הקדוש ונסן את תויקף. כידוע הסיפור, חיבר את זה רבי אמנון ממגנצה, והסיפור הידוע והמצמרר סביב הפיוט הזה. הצדיק רבי נפתולה מרופשיץ זצ"ל עורר פעם נקודה מעניינת. הוא אמר שמנהג ישראל להתעורר ולבכות כשאומרים מי ימות, אבל יש אנשים שבוכים הרבה יותר דווקא במילים מי יחיה. בפשטות, אנשים חשבו שהוא בא להוכיח את מי שאינם צרה באחיהם, ושואלים בדמעות למה השני חי יותר טוב ממני. אבל הרבי מג'יקוב הסביר את הדברים אחרת לגמרי. הוא הסביר פה לימוד זכות עצום על עם ישראל. אדם הרי מכיר את הנגעים של עצמו ויודע כמה פגם. אז איך הוא מעז לבקש מהקדוש ברוך הוא חיים טובים ופרנסה? הוא הרי מרגיש שהוא לא ראוי לכל הטוב הזה. אמנם, כשהוא מסתכל על אומות העולם, הרי בני ישראל טובים מהם בהרבה. כמו שכתב הרבי רב מיילך מליז'נסק, הפחות שבישראל טוב 10 מונים מהגוי הגדול ביותר. אם הגויים זכאים לחיים ושקט, ודאי שעם ישראל זכאי לכך. וזה עומק הבכי במילים מי יחיה. היהודי בוכה ואומר, ריבוני של עולם, אם אומות העולם חיות בשלווה ושקט, מדוע שבני ישראל יהיו מדוכאים בסבל ובחוסר פרנסה? ואף על פי שהזוהר הקדוש עיקר התפילה בראש השנה צריכה להיות על רוחניות, על מלכות השם, על כבוד השכינה. הבעל שם טוב מגלה לנו ששני הדברים תלויים זה בזה. חוסר פרנסה מפריע לאדם לעבוד את בורו ביישוב הדעת. כשאנחנו מבקשים בהובינו מלכנו, כוסבנו בספר פרנסה וכלכלה, אנחנו מבקשים את הגשמיוס בשביל הרוחניוס. המילה כלכלה מופיעה בתורה אצל יוסף הצדיק, והיכלכל יוסף אס אוביב ואס אחוב, ורשי מפרש שם לפי עטף, כלומר במידה מספקת ומדויקת לצורכיהם, אף שהיה בידו של יוסף להשאיר אותם הרבה יותר. וזאת הבקשה שלנו. אנחנו לא מבקשים עושר מופרז ללא סיבה, אלא פרנסה באופן של כלכלה. מה זה כלכלה? כדי צורכנו, שנוכל לעסוק בתורה ביישוב הדעת ולגדל את ילדינו לתורה מתוך הרחבה וקלות. כוסבנו בספר חיים טובים. הנה דובי מייזלס, ומיד אחריו מרדכי בן דוד.

אמן שניכתב כולנו בספר החיים. אתם על המיוזיק 102.5 FM, שעתיים לשבת, בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. היום כמובן גם שעתיים לחג, שעתיים לרויש השונה, החונה לרויש השונה. במהלך הסרט ימי תשובה יש לנו את מנהג התשליך, והמנהג הקדום הוא ללכת אל שפת הים או לנהר שיש בו דגים, ולומר את הפסוק וששליך במצו לו יסיום כל חטו יסום. מיד לאחר מכן נוהגים לומר את 13 מידות הרחמים, וצדיקים מסבירים שהמילה דגים היא ראשי תיבות. דגי חילתא מדרחמי, כלומר 13 מידות של רחמים. היוד ג' זה המידות מדרחמי, מרחמים, והדלת של הדגים. ולכן זהו מקום מסוגל כל כך לעורר רחמי שמיים. רבותינו גילו לנו טעמים עמוקים למנהג הזה. בספר החיים שחיבר אחיו של המהר"ל מפראג בובה שההליכה למים זורמים מרמז נפלא לתשובה. כשם שהמים שאנחנו רואים עכשיו מולנו לא היו קודם, וגם ברגע הבא כבר לא יעמדו עוד במקומם ויעלמו, כך האדם המכה על חטא מבטיח לא אשוב עוד אל החטא, ובכך החטא הקודם חולף ועובר ואיננו עוד. השלה הקדוש מוסיף ומסביר מדוע הולכים דווקא למים לעשות תשליך, ודווקא למים שיש בהם דגים, כי לדגים אין גבינים, כלומר אין להם אפפיים. העיניים של הדגים תמיד פקוחות. והמראה הזה בא לעורר רחמים גדולים מלמעלה ולבקש שאינו של בורא עולם תהיה פקוחה עלינו תמיד לטובה, בבחינת הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ובספר מתי אפרים מובא רמז נוסף, כמו שהדגים אינם יכולים לחיות בלי מים, ואם יפרשו מהם יפרשו מהחיים, כך גם אנחנו מכריזים שאנחנו מקבלים על עצמנו להיות דבוקים בתורה שהיא שם החיים שלנו לאורך כל השנה כולה. ולסיום, מנהג ניור הבגדים לכיוון המים. המרשם מברז'ן כותב שהניור מסמל את חוזק האמונה שלנו, שלא כמו הכופרים שמסתכלים רק על הלמטה, על הטבע ועל המסובב הגשמי. אנחנו בראש השונה מגיעים אל הנהר, מהנערים את שולי הבגד שמסמלים את התחלי, שמסמלים את התחתית, כדי להראות שאנחנו מתנתקים מענייני החומר והעולם הזה, והאמונה שלנו איתנה רק בבויר הסבורך, שהוא המקור העליון לכל הבריאה. ליפה שמלצר מבצע שיר על יושבי ארץ ישראל, המילים הם כמובן מתוך תשליך, מיד אחריו שימשי ניימן עם מלך.

התפילה הידועה בימים הנוראים, אתם כמובן על המיוזיק 102.5 FM, שעתיים לשבת ולחג, ובכן תן פח דחו השם אלוקינו על כל מעשיכו, ואימוסכו על כל מה שבורוסו, ויראוכו כל המעשים, ומיד בהמשך, ויעשו חולו מגודו איכוס, לעשו ישרצונכו בלבו שולם. הגאון רבי שמואל רוזובסקי, ראש שיבת פונוביץ', מעורר כאן שאלה מרתקת. מה הקשר בין פחד ואימה לבין אחדות שרצויה בין בני אדם? ועל זה הוא מביא ביור נפלא. שתי הבקשות הללו קשורות בקשר אמיץ. למה? כי כדי שבני אדם יוכלו לעשות אגודה אחת, מוכרח להיות שקודם כל יהיה להם פחד מבורא עולם. למה? כי ללא יראת שמיים, הטבע האנוכי והמידות של האדם מובילים אותו לפירוד ולמחלוקת. אבל כשיש פחד ויראה מהשם, המידות מתיישרות. האנוכיות נעלמת, וממילא כולם יכולים להתאחד בלבב שלם. פעם שאלו את ראש שיבת בריסק, רבי יוסף דויב סולובייצ'יק זצ"ל, מדוע אנחנו מבקשים על הפחד? הרי פחד הוא רגש שלילי שאנחנו רק רוצים לברוח ממנו. ועל זה הוא ישיב בחוכמה. האנושות כולה חיה בפחד טבעי תמידי, פחד ממחלות, מאסונות, מצרות. מה התרופה לפחדים האלה? ידוע שטבעו של פחד קטן להיעלם בפני פחד גדול ממנו. וממילא, לכן אנחנו מבקשים בראש השונה, ותן פחדך, תן לנו את הפחד הגדול והאמיתי ממך, מגדולתך, שזה הפחד האמיתי, וממילא יתפוגגו ויעלמו כל הפחדים הקטנים שמטרידים אותנו ביום יום. והנה אפילו על המלאכים נאמר בפיוט ונסן את היקף, מלוכים יחופזון וחיל ורעודו יויחזון. לכאורה, ממה פוחדים המלאכים? הרי אין להם לא יצר הרע ולא בחירה. בספר גיבור ישראל הוא מסבר סוד עצום. כשישראל עושים רצונו של המקום, הם מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. וחלילה, אם להפך, אוי ואבוי, נמצא שדינם של המלאכים תלוי ישירות בדינו של האדם. וזה מה שאנחנו אומרים, היום יעמיד במשפט כל יצור האלומים. בלשון רבים, כי ביום הזה נדנים כל האולומות כולם, גם התחתונים וגם העליונים. לכן אנחנו אומרים כל יצורי אוילומים, ולא כל יצורי אוילום. בואו נשמע את מאיר אדלר, מערך את אייזיקו ניגרה לסמט וגרטנר, עם מי כעמכו ישראל. מיד לאחר מכן עוד פיוט מתוך התפילות של ראש השונה, יוסלייפר ומלכוס, עם מסלסלים.

זהו זה, אנחנו כאן לקראת סיום. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה גדולה לצוות שלנו בתוכנית הזו, לבנצי לוי, לאלי מימונסי היקר, לאישי נוימן המסור, לדוד טוויטו המקצוען, אפילו לקובי סלע מגיע תודה מיוחדת על התוכנית הזו. תודה גדולה ומיוחדת לאברך החשוב בבני ברק, שבזכותו אנחנו מזכים כאן וזוכים ביחד להיכנס כמו שצריך הכנה לראש השונה. תודה על הדברי תורה ועל זיכוי הרבים. כל מה ששמענו כאן, ברוך השם, מכוחו, מדבריו, אני בסך הכל המלצר. אנחנו נחתום כמובן בדבר תורה, ניפרד בדבר תורה, לא לפני שנאחל לכם כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה, תכתבו ותחתמו לאלתר ולחיים טובים ולשלום, לכל בית ישראל, בכל מקום שהם. אז הנה, ברגע הנעילה של התוכנית שלנו, אנחנו מגיעים אל אחד הרגעים המרטיטים ביותר בתפילת מוסף של ראש השנה. אנחנו מזכירים, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשויים, כי מדי דברי בוי זוכר אזכרנו אויד, אל כן הומו מי אלוי, רחם הרחמנו נאום השם. ולכאורה יש להבין איך נרמז בפסוק הזה עניין שנוגע למהות של ראש השנה. מה ההקשר? מבאר בספר תוירס אמס של הרבי מלובלין ביור נפלא. בראש השנה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כמו אבא שמשתעשע עם בנו הקטן. אצל ילד קטן, הכישרונות, השכל והמידות עדיין לא באים לידי ביטוי גלוי. הכל צפון ונעלם בפנימיות שלו. הוא יודע לצחוק, לבכות, עוד פעם לצחוק ולבכות, לעשות קצת קולות, להתהפך, לא הרבה יותר מזה. אבל כשהוא גודל, אז הכישרונות שלו פורצים החוצה, רואים מה הוא שווה. הוא אומר, כך בדיוק קורה לנו בראש השנה. ביום הקדוש הזה נכנסת בנו התעוררות של קדושה, כרגע היא נסתרת ועמוקה בתעלומות הלב, אבל ממנה, וזה צריך לדעת, נמשך הכוח לכל המעשים הטובים שנפעל במהלך השנה כולה. לכן אדם לא צריך להישבר, גם אם הוא יתעורר אפילו רק קצת, שידע שזו ההתעוררות שמחזיקה אותו כל השנה. וחזל מלמדים אותנו שבראש השונה יצא יוסף הצדיק מבית האסורים. והצדיקים מגלים לנו שזהו רמז לנקודה הפנימית שבלב של כל יהודי. רמז כזה שנקרא יוסף בראש השנה. כל אחד מאיתנו מסוגל לצאת מבית האסורים של היצר הרע בראש השנה ולהשתחרר מהעול של היצר הרע. אם כן, זו המשמעות של הבן יקיר לי. אנחנו כמו בן קטן שבזמן ראש השנה פורץ החוצה מהכבלים, הוא מקבל כוח לכל השנה. וכפי שאנחנו אומרים בהמשך הפסוקים, כי מדי דברי בוי זוכר אזכרנו עוד, והצדיק רבי מותחם מלכוביץ' זצ"ל היה מסביר את המילים הללו כמו דו שיח מדהים בין יהודי לקודש ברוך הוא. כשיהודי אומר זוכר, כלומר נזכרתי בך ריבונו של עולם, ומה הוא מבטיח לו? אזכרנו עוד, אני מקבל על עצמי מהיום לזכור יותר ויותר את הבורא. מיד מיד משיב לו הקודש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, אל כן הום ומי אלוהי רחם הרחמנו. אומר לו הקודש ברוך הוא, עד עכשיו היו לי רחמים עליך, אבל מעתה אני ארחם עליך ביתר סט וביתר עוז, ובעזרת השם שנזכה כולנו לרחמים הגדולים הללו, לחתום גם עם הבן יקיר וגם עם הינני העוני ממעש. גוט יום טב, גוט שבס, כסיבה וחסימה טויבה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג, בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
0: שנה טובה ומתוקה, מכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
2: כל חי מיוזיק מאחל לכם שנה טובה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
0: כל חיים מיוזיק מאחל לכם שנה טובה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
0: שנה טובה ומתוקה, מכל חיים יוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
0: ערב ראש השנה בכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני ראש השנה, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:14, בבני ברק והמרכז בשעה 6:29, בצפון הנגב בשעה 6:34 ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג בירושלים בשעה 7:26, בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28 ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:04, בבני ברק והמרכז בשעה 8:01, בחיפה בשעה 8:02 ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
2: שנה טובה ומתוקה, מכל חיים יוזיק.

0: טובה ומתוקה. מכל חיים מיוזיק.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד. הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני ראש השנה. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 6:14. בבני ברק והמרכז בשעה 6:29. בצפון הנגב בשעה 6:34. ובחיפה בשעה 6:23. צאת החג. בירושלים בשעה 7:26. בבני ברק ובחיפה בשעה 7:28. ובצפון הנגב בשעה 7:27. צאת החג לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:04. בבני ברק והמרכז בשעה 8:01. בחיפה בשעה 8:02. ובצפון הנגב בשעה 8:03. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
3: כל חי מיוזיק מאחל לכם שנה טובה.

0: כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק לשנה זו. נשוב לנגן לכם את השנה החדשה, אם ירצה השם, במוצאי ראש השנה. לכולכם, שבת שלום, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה.
1: פיקוד העורף יפעיל בימי ראש השנה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. כתיבה וחתימה טובה.